älskar är kuglarna och den älskar Jesuja, nu på dig är Jesuja Vesut och mamma är Vesut Kusta kujo kan gräsi, kusta kuja Ille lije, ylmexi, ille lija Hoj, sinna, ja, den älskar, hoj, sinna